село о десятій, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: На Перець ФМ усе про все. Зараз поділюсь порадами від експертів, які допоможуть виглядати привабливіше. Отже, залишайтеся впевненими у собі. Це найголовніша порада. Наступна – майте здоровий сон, подбайте про здоров'я порожнини рота, не забувайте про догляд за шкірою та волоссям. Носіть одяг, в якому ви почуваєтеся чудово, який вам підходить, і не забувайте обирати кольори, які вам личать найбільше. Фахівці з'ясували причини ранкової втоми. Від того, як і в яких умовах ви спите, прямо залежить ваше самопочуття в день. Важливо переконатися, що спальня правильно облаштована, аби забезпечити максимальний відпочинок. Поганий режим сну може спровокувати втому, тому краще уникати вживання напоїв із кофеїном за 6 годин до сну. У спальні має бути темно, тихо та прохолодно, радять вчені. Важливо уникати протягів, але стежити, щоб кімната була провітрюваною. Крім того, втому викликає недостатнє споживання води та непостійний графік сну. Іноді завадити продуктивному сну можуть тварини, особливо йдеться про алергіків. В такому разі чотирилапих краще вивести з кімнати і знайти їм місце в іншій.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Парфенюк, вітамін. Тобі

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Лос-Анджелесі живе кішка Нала, яка має 4,5 мільйонів підписників в Інстаграм та звання «Тіктокер року», а ще статки у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіла її господиня. Крім того, кішка на ім'я Нала зараз є рекордсменом Гіннеса за кількістю підписників в Інстаграм. А ще вона виграла конкурс «Тіктокер року», обійшовши 4 людей. Щоб упоратись зі стресом, людям пропонують обіймати корів. Сюзанна Вуларс народилася в Нідерландах, і вона стверджує, що фермери в цій країні часто обіймаються з коровами, аби позбутися негативних думок та розслабитись. Присутність поруч великої доброї тварини чудово заспокоює нерви. Жінка має власну ферму, та можна обійняти не лише корів, а й інших доброзичливих мешканців, наприклад, коней.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. У росіян стає все менше мігів завдяки ЗСУ. На аеродромі Халіно в Курській області уражено винищувач Міг-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Про це повідомили в Генштабі. Успішну операцію провели військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс», завдавши удару по російських цілях на аеродромі. Далі про операцію «Кондуктор». Українські воїни нищать ворожу логістику росіян. Про нову операцію Сил спеціальних операцій під назвою «Кондуктор» повідомили в прес-службі відомства. Зокрема, йдеться, що протягом кількох тижнів військові нищать логістичні артерії ворога, а саме 13 залізничних мостів. Деталі операції і відео обіцяють оприлюднити цього тижня. Міноборони вперше придбало партію нових жіночих бронежилетів. Вони розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні та забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. На це витратили 47 мільйонів. Середня пенсія в Україні зросла до 7273 гривень. Таку статистику наводить Опендабуд. Утім, майже кожен четвертий український пенсіонер отримує менш як 4 тисячі гривень на місяць. Найвищі виплати зафіксовані в Києві, а найнижчі – у Тернопільській області. Водночас від початку року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася приблизно на 190 тисяч осіб. Банкнота 2000 гривень отримає унікальний захист. У Нацбанку розкрили особливості нової купюри. Так, нова банкнота номіналом 2000 гривень з'явиться в обігу 4 вересня 2026 року. Вона матиме понад 20 захисних елементів, зокрема унікальну анімовану стрічку, яку вперше в світі використали для захисту грошей. Одним із них став елемент Spark. Під час зміни кута нахилу банкноти на стрічці виникатиме ефект руху та трансформації зображення. Тризуб змінюватиметься на знак гривні. Наразі це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: To be Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Побачила в полі безпритульного собаку. 2 години ловила, зловила, привезла в ветклініку. Бачили б ви очі лікаря і вовка.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Бачу, як твій загасає запал. А де збирається цілий кавал. Слово живе пробирає до п'є. Ти ж би не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Що там в росіян? Спекотна ніч була у Краснодарі. Там після вибухів спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Wildberries». У Криму теж ніч почалася тривожно. У Ялті, Алушті та Феодосії чули вибухи та стрілянину, а місцями зникло світло. Проте Росія атакувала склад ЮНІСЕФ та знищила гуманітарну допомогу для українських дітей майже на 4 мільйони доларів. Пошкоджено понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів, серед них генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші критично важливі запаси. Сирський – вже все. Володимир Зеленський повідомив, що Олександр Сирський більше не головнокомандувач ЗСУ. Новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий – бойовий генерал і один з символів українського спротиву. Що про нього відомо? У 2014 році звільнив заручників у Маріуполі та вивів підрозділ з-під оточення. Саме Драпатий був командиром екіпажу БМП-2 на легендарному відео з Маріуполя. 2022 – зупинив наступ РФ під Кривим Рогом і звільнив частину Херсонщини та Дніпропетровщини. 2023 утримував оборону на Дніпрі після звільнення Херсонщини. У 2024 році зупинив російський наступ на Вовчанськ. Додам, що росіяни вже не в захваті, зазначають, що для них це погано, адже Драпатий – тяжкий противник, який розуміється на війні. До уваги внутрішньо переміщених осіб. У липні частині переселенців необхідно актуалізувати свої персональні дані, щоб і надалі отримувати державну допомогу. Якщо цього не зробити вчасно, виплати можуть тимчасово призупинити. Фінансова підтримка від держави зберігатиметься у звичному розмірі. Сума виплат становить 2 тисячі гривень для дорослих осіб, 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Процес нарахування коштів залишається незмінним. Виплати надходять на рахунки переселенців у два етапи – до 15 та до 28 числа кожного поточного місяця. Олександра Олійникова здобула перемогу. На старті турніру WTA 250 у Гамбурзі Олександра обіграла володарку Wildcard Анастасію Шунк з рахунком 6-2, 3-6, 7-5. Українська тенісистка перервала безпрограшну серію Німкені. За місце у чвертьфіналі Олександра Олійникова гратиме проти Лейре Ромеро Гормас. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кажуть, якщо з'їсти шоколадку, то піднімається настрій. Лайфхак. Ні фіга подобного. Треба ще запивати коньячком.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Мінус винищувач окупантів. Американський генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті США повідомив, що український винищувач F-16 уперше знищив російський літак Су-35 у повітряному бою. Але за даними ООН, червень 2026 року став найсмертоноснішим для мирних жителів України з квітня 2022-го. Унаслідок російських атак загинули щонайменше 293 цивільних, ще 1990 людей поранені. Основною причиною втрат залишаються масовані ракетні та дронові атаки по українських містах. Драпатий у розшуку. Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. За що саме його подали у розшук окупанти, не зрозуміло. Інформація про конкретну статтю Кримінального кодексу Російської Федерації теж відсутня. Але це не вперше, коли українським генерал-майором цікавиться слідчий комітет Росії. Раніше Драпатому теж заочно висунули звинувачення. За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне команд операцією Об'єднаних сил України. Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих ДНР і ЛНР. Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи. Нова схема шахрайства. Зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. У них повідомляють про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл. У Мін'юсті зазначають, що мета шахраїв – отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. Нагадаю, якщо ви стали жертвою шахрайства, варто повідомити про це кіберполіцію через форму на сайті. Оновлений регламент для футболістів. Українська асоціація футболу оновила регламент на сезон 2026-27. А головним нововведенням стали зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Тепер футболіст, який має паспорт країни Європейського Союзу, не вважається легіонером у матчах української прем'єр-ліги. Якщо на полі у складі команди є один гравець з паспортом країни ЄС, то кількість легіонерів не може бути більше 8. Українців має бути не менше 3. Якщо в команді немає гравців з паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а тебе чоловік хоч раз застукав чужим чоловіком?
2: Та ні. Ну як таке? Ну, може то з кумом, з сусідом, а з чужим ні разу ні.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Milini.com.ua.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
12: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються не десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: погода на Перець ФМ.
1: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, у кожної поважаючої себе жінки є пакети з пакетами і багато питань до життя.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Ще 13 цілей тіньового флоту Російської Федерації уражено. У силах безпілотних систем Збройних сил України підтвердили відпрацювання по ще 13 цілях у Чорному та Азовському морях у межах операції «Молочка» з ураження тіньового флоту Російської Федерації і не тільки. Про що повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр-Бровді. 3 ракети та понад 200 дронів знешкодила протиповітряна оборона. З 18-ї години 21 липня росіяни атакували однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, трьома керованими авіаційними ракетами «Х-59-69» та 216 ударними безпілотниками типу «Шахет». Сирський підбив підсумки роботи. Генерал залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України, яку обіймав майже 2.5 роки. Далі цитую. «Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я ще розподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є», – акцентував генерал. Можливе підвищення тарифів на газ та світло. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року. Проте перед переглядом тарифів Україна має створити ефективну систему адресної підтримки соціально вразливих домогосподарств. Нагадаю, у попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня. 103 мільйони гривень на дронопад. Атлас Фестіваль 2026, який пройшов у Києві, за 3 дні відвідали 95 тисяч людей разом із гостями безкоштовних сцен. На 6 майданчиках виступили понад 80 артистів. Під час фестивалю спільний збір Атлас фонду «Повернись живим» і Приватбанку на проєкт «Дронопад» сягнув 103 мільйонів гривень. Мета компанії – зібрати 150 мільйонів гривень на засоби для перехоплення російських безпілотників. Після завершення концертної програми збір продовжився, а його поточна сума вже перевищила 104 мільйони гривень. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: На співбесіді. І останнє. Назвіть ваші сильні сторони. Наполегливість. Спасибі. Ми зв'яжемось з вами скоро.
2: Я завжди тут.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів – плюс 20. На сході хмарно із дощами – 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ – плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі – плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів – плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме – плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені здається, дівчата, що молодість закінчується тоді, коли починаєш читати склад ковбаси.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Російська Федерація хотіла під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. За даними міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace, Російська Федерація будує нову лінію електропередачі вздовж траси М-18, відомої як «Дорога смерті». Вона з'єднує Маріуполь із Генічеськом у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Проте, зі слів фахівця із ядерної енергетики Greenpeace Україна, всіх своїх цілях Російська Федерація зазнала невдачі і найімовірніше продовжить зазнавати поразок у спробах під'єднати ЗАЕС до окупованої енергомережі та перезапустити реактори. Дрони РФ атакували Одещину. В одному з населених пунктів ворожий безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок атаки загинула жінка. В іншому населеному пункті після влучання безпілотника обвалився дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. Крім того, внаслідок атаки пошкодження отримали склад для зберігання тютюну та магістральний газопровід, який розгерметизувався. На місці спалахнула пожежа, яку наразі гасять. МВФ оновив прогноз для економіки України. Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки сповільниться до 1%, 1,6%, тоді як лютневий прогноз передбачав зростання ВВП на 1,8, 2,5%. Попри слабший прогноз щодо ВВП та вищу інфляцію, МВФ очікує збільшення міжнародних резервів України. Зростання є важливим фактором валютної стабільності, адже дає Нацбанку більше можливостей згладжувати коливання на валютному ринку, підтримувати довіру до гривні та забезпечувати імпортні потреби країни. Будзинська принесла Україні медаль континентального туру. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на континентальному турі, що проходить у Словаччині. Вона змогла продемонструвати найкращий результат за місяць, стрибнувши у своїй п'ятій спробі на 6 метрів 69 сантиметрів. Притому зробила вона це з травмою задньої поверхні стегна. Нагадаю, що усі свої попередні найкращі стрибки українка показувала у травні-червні сезону 2026. Зокрема, двічі перелітала 6 метрів 80 сантиметрів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в аптеці. У вас є снодійне? Є. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень? Я зараз вам віддам і потім взагалі спати не буду.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама. На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Express FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться спектакль «Ladies Night». Хтось, втративши роботу, втрачає також і надію. Але це не про героїв вистави. Ці веселі та відчайдушні чоловіки готові на все, аби здійснити свою мрію. В театрі «Актор» відбудеться вистава «За двома зайцями». Режисерка Катерина Чепура створила постановку, яка дивує своєю актуальністю та формою. Сюжет вистави розгортається стрімко, а дія є максимально концентрованою. Режисура позбавлена затягнутих сцен, що отримає увагу глядача від першої до останньої хвилини. А будинок офіцерів Збройних сил України запрошує на виставу «Крик любові». В «Бочка паб» відбудеться вечір імпровізації на двох шоу, де ніхто не знає, що буде далі. Навіть самі коміки. На сцені двоє коміків, а головним джерелом натхнення цього вечора стануть глядачі. Ваші історії, відповіді, думки та випадкові фрази можуть несподівано перетворитися на жарти, обговорення або цілі комедійні сцени. 23 липня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Парфенюк, вітамін.

0: буде на Перець ФМ.
1: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу, 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, не знаю, як вам, дівчатки, а от у моєму віці подарунок сертифікату магазин побудової техніки звучить, ну, дуже романтично.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Нафтопереробки в РФ впали. Як пишуть РОЗМІ, Росія змогла відновити роботу менш ніж половини НПЗ, які були пошкоджені ударами дронів. Після ремонтів запрацювали заводи загальною потужністю близько 40 мільйонів тонн на рік. Але ще приблизно 45 мільйонів тонн потужностей залишаються зупиненими. У червні та липні через атаки безпілотників зупинялися щонайменше 10 російських НПЗ. Серед них Московський, Омський, Саратовський і Нижньогородський заводи. Експерти зазначають, що через удари обсяги нафтопереробки в Російській Федерації впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але поки Росія і надалі продовжує руйнувати українські міста. Унаслідок атаки армії РФ на Миколаївщині за минулу добу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, СТО та склади. Попередньо минулося без постраждалих. Нові удари по Ірану. Військові Сполучених Штатів відзвітували про успішне завершення 11-го поспіль удару в серії нічних атак по військових об'єктах Ірану. Удари були спрямовані на іранські військові операційні центри, морські потужності, авіаційні ангари, сховища безпілотників та військово-логістичну інфраструктуру. За даними військових, за останні 3 місяці Іран атакував понад 30 комерційних суден, що проходили міжнародним водним шляхом, життєво важливим для регіональної та світової торгівлі. Долар офіційно подорожчав на 5 копійок. Курс євро не змінився. Офіційні курси валют на середу 22 липня становлять 1 долар США – 44 гривні 75 копійок, 1 євро – 51 гривня 9 копійок. Дар'я Снігур стартує на корті. Українська тенісистка зіграє у другому колі на турнірі WTA у Чехії. Матч проти Айли Аксу з Туреччини прямо зараз о 12:00 за київським часом розпочинає ігровий день на Live Sport Arena. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, от скажіть чесно, це нормально, що я, чоловік, сам собі їсти готую? То нормально. А жінка де? Ну де? Дрова рубає.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
12: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
11: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгге.
11: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгге.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я довго був у вільних стосунках, і вільні стосунки – це квантова заплутаність. Але це вже як подивитись.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, дівчата, ну це ж класика. Якщо після відпустки вам потрібна ще одна відпустка, це значить, що усе пройшло вдало.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів, нафтобази та суден тіньового флоту Російської Федерації. За його словами, під удар потрапили логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням, а також атакована чергова нафтобаза. Крім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів було уражено танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Ранкова атака Київщини. У селі Чайки Бучанського району ворожий удар припав по житловому будинку. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, серед яких 3 дітей. Пожежу, що виникла після влучання, рятувальники вже ліквідували. СБУ запобігла теракту в Миколаєві. За результатами дій на випередження затримало агента Російської Федерації, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він закладав вибухівку під авто українського воїна. Йому загрожує довічне ув'язнення. Крім того, він реєстрував термінали Starlink для координації ударів по Південному фронту. Казахстан припинив експорт нафти через Чорне море. Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму КПК поблизу Новоросійська припинив прийом нафти, оскільки судновласники побоюються направляти танкери до терміналу після атак українських безпілотників. Якщо блокада триватиме до кінця тижня, казахські виробники будуть змушені скоротити видобуток нафти. Нагадаю, Казахстан є 2-м за величиною постачальником нафти в Європу. І хоча термінал КПК розташований на Росії, він і нафта, що проходить через нього, не підпадають під західні санкції. Челсі здійснив найдорожчий трансфер. Лондонці на офіційному сайті оголосили про перехід атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса. Контракт із 23-річним англійським футболістом підписано до 2033 року. За інформацією британських ЗМІ, сума трансферу склала 137 мільйонів євро, а сам перехід став найдорожчим в історії Челсі. Попередній рекорд належав переходу півзахисника Енцо Фернандеса за 121 мільйон євро. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Питання дня. Скільки ночей потрібно поспати на краю, щоб сіренький вовчок обгриз мої боки хоча б до розміру М?

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама. На Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: Знай. Ж мене не

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів – плюс 20. На сході хмарно із дощами – 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ – плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі – плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів – плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме – плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Мені починає здаватися, дівчата, що літо – це таке маленьке життя, яке чомусь коштує, як велике.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Птахи сил безпілотних систем вполювали ще 13 суден ворога. Сили оборони били по тіньовому флоту росіян в Чорному та Азовському морях. Йдеться про один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загальний рахунок вже 196 плавзасобів. Крім того, 21-22 липня в Криму і на тимчасово окупованих територіях під удар потрапили 13 енерговузлів та електропідстанцій. Зеленський визначився з керівником Генштабу. Так, новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Він у 2024-2025 роках був командувачем десантно-штурмових військ України, лицар ордена Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів, Герой України. Нагадаю, раніше стало відомо, що начальника Генштабу Андрія Гнатова звільнили з посади. Російські військові посилюють наступ на Слов'янському напрямку. Українські підрозділи на Слов'янській ділянці фронту в Донецькій області фіксують нарощування наступальних дій з боку російської армії. Окупанти атакують позиції сил оборони малими піхотними групами практично безперервно. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Сьогодні у Києві офіційно запустили 5G-мережу. Мінцифри уточнює, що покриття спочатку буде не на всю столицю, але з перспективою поширення. Зв'язок нового покоління працюватиме в центральній частині міста від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Зауважу, що 5G у Києві запустили після успішного тестування технологій у Львові, Бородянці та Харкові. І на завершення про перемоги наших спортсменів. Дарія Снігур здобула перемогу в матчі 1/8 фіналу турніру WTA у Празі. Вона здолала представницю Туреччини Айлу Аксу з рахунком 6-3-6-2. Для Снігур це третій в сезоні вихід у чвертьфінал турнірів WTA серії 250 та вище. У червні вона дійшла до цієї стадії у нідерландському Гертогенбосі. В чвертьфіналі Снігур зіграє проти переможниці матчу між чешкою Ніколою Баортунко та представницею Таїланду Ланланою Тараруді, яка визначиться у четвер, 23 липня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ. Якщо дівчина на побаченні ставить телефон у режим польоту, то швидше за все, ви не єдиний, хто користується послугами цієї авіакомпанії.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Іди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.
3: Я ніколи...

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перевіримо, що чекати за вікном сьогодні, у середу 22 липня. На заході країни хмарно з проясненням без опадів, плюс 20. На сході хмарно із дощами, 29-31 вище нуля в день. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 23, плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, плюс 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо чоловік сказав, що зробить, то він так і зробить. Просто треба нагадувати йому про це кожні півроку.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Вмикай гучніше. Перець ФМ. Радіо номер.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. За його словами, президент поставив перед новим командуванням завдання посилити наступальні дії, готувати нові операції в тилу противника та нарощувати спроможності ЗСУ. Нагадаю, своє рішення про звільнення з посади Сирського Зеленський оприлюднив ввечері у вівторок, 21 липня. Лавров анонсував переговори з Рубіо щодо України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо можуть зустрітися на Філіппінах для переговорів, зокрема, щодо повномасштабної російсько-української війни. Зустріч має відбутися 23 липня. Лавров сам повідомив про це, коментуючи заходи на Філіппінах, у який він та держсекретар Сполучених Штатів брали участь. Своєю чергою Рубіо підтвердив інформацію про зустріч. Очікується, що центральними темами переговорів стануть російсько-українська війна та конфлікт в Ірані. Росіяни не припиняють ударів по Одесі. 22 липня війська Російської Федерації вдарили дронами по місту. Постраждали люди. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура, є влучання у житловий сектор. Також відомо, що окупанти завдали ударів по Харкову. Там постраждали 5 людей. У молодіжної збірної з футболу новий тренер Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Української асоціації футболу. На посаді тренера України Ю-21 Михайленко замінить Унаї Мельгосу, контракт з яким сплинув у червні 2026-го. Михайленко перед цим очолював юніорську збірну України Ю-19. Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юніорського Євро. Також тренер працював зі збірною України Ю-20 на молодіжному чемпіонаті світу у 2025-му, де вона завершила виступи в 1/8 фіналу. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже в наступному випуску. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Секрет схуднення дуже простий. Але секрет є секрет.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгі. Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгі.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць предплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: живе, пробирає до п'я. Ти ж бо не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мені починає здаватися, що чоловіки дорослішають тоді, коли починають вимикати світло в порожній кімнаті.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Український дрон «Паляниця» отримав «Старлінк» і збільшену дальність польоту. Українська компанія представила новий ударний безпілотник літакового типу «Паляниця». Дрон призначений для ураження цілей у тактичному тилу противника та має супутниковий зв'язок «Старлінк». За інформацією компанії, дрон може уражати наземні цілі на відстані до 90 кілометрів, перебувати в повітрі до 70 хвилин і нести бойову частину масою до 3 кілограмів. Кажу, що наразі «Паляниця» перебуває на етапі бета-тестування у бойових умовах. Будуть нові кадрові рішення. Зеленський заявив, що готуються рішення та призначення посадовців для прискорення ініціатив для захисту українського неба. Про це він сказав після зустрічі з новим головкомом Драпатом і виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою. Зокрема, визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба. Наша антибалістична програма «Фрея», робота зі США щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпраця з європейськими партнерами щодо визначених спільних програм. Про це зауважив Зеленський. Підвищити штрафи за російську музику для ресторанів. У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. За перше порушення хочуть встановити штраф розміром до 17 тисяч гривень. За повторне протягом року – до 85 тисяч гривень. За третє та кожне наступне порушення протягом року – від 85 до 170 тисяч гривень. У разі ухвалення протокол про це складатиме уповноважений із захисту державної мови або його представник без попереднього оголошення, попередження та вимоги про усунення порушення. 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. До списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мужчина, вам що від мене треба?
2: Та нічого мені не треба.
1: Ясно. Тоді перейдемо до моїх бажань.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: 5 days on the

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді здається, що найкращий антистрес – це коли чоловік і діти кудись поїхали, а ти вдома.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари наших оборонців. В Генштабі підтвердили ураження пунктів управління безпілотниками противника в районі Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області. Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації. Про це наголосили в Генштабі. Найбільший у світі оператор контейнерних перевезень «Мерск» виходить із Чорноморська. Так «Мерск» змінює маршрути через загрозу російських обстрілів у чорноморських портах. Судна перенаправлятимуть до румунського порту Констанца. Нагадаю, Україна втратила приблизно третину можливостей вивозити зерно через чорноморські порти. Причина – це посилені ракетні і дронові удари Росії по портовій інфраструктурі. Росіяни просуваються на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітичного проєкту «Діпстейт», противник зайняв нові території в районі села Залізничне. Ситуація на Запорізькому напрямку залишається динамічною. Раніше повідомлялося про успіхи сил оборони на Оріхівському напрямку. Там українські військові покращили свої позиції, зачистили Приморське та встановили контроль над важливою транспортною розв'язкою «Кільце». Водночас на іншій ділянці фронту поблизу Гуляйполя вже не вперше фіксують просування російських військ. Українські прикордонники вибороли командне золото чемпіонату світу зі стрільби по рухомій мішені. Чемпіонат проходить в столиці Естонії Талліні. Вже в перший день змагань українські спортсмени вибороли командне золото, а також здобули бронзову медаль в особистому заліку. Чемпіонат світу стартував 21 липня в Талліні та зібрав спортсменів із 16 країн. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, що ти читаєш?
2: Свідоцтво про шлюб.
1: Навіщо?
2: Термін придатності шукаю.
3: Сима! Носа!

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
12: Долина Хюгге.
11: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
12: Долина Хюгге.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
15: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
16: Реклама на Перець ФМ.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Ярослав Пірох.
3: У мене зараз діда дуже цікава робота, він зараз сутки через двоє випиває. Там і охоронці відпрацьовує, знаєте, графік гнучкий.
2: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Сіно.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
3: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – не

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Приблизно 45 мільйонів тонн потужностей російських НПЗ залишаються зупиненими. Після ремонтів запрацювали заводи загальною потужністю близько 40 мільйонів. У червні та липні через атаки безпілотників зупинялися щонайменше 10 російських НПЗ. Серед них Московський, Омський, Саратовський і Нижньогородський заводи. Експерти зазначають, що через удари обсяги нафтопереробки в Російській Федерації впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Терор окупантів по мирному населенню продовжується. Війська Російської Федерації вдарили по приватному сектору у Запорізькому районі. Ворожі авіабомби вдарили по Лежиному, зруйнували будинки. Попередньо є інформація про людей під завалами. Угорщина знову вставляє палиці в колеса. Робоча група Ради Євросоюзу вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів другого і третього для України та Молдови через заперечення Угорщини. До питання планують повернутися 1 вересня. Нагадаю, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». Причому тодішній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевняв, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на після літа. «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. В межах контракту буде виготовлено 92 пасажирські вагони, із них 83 купейні з можливістю експлуатації у формі купе та СВ. Ще 9 – сучасні безбар'єрні вагони з інклюзивним купе. Постачання вагонів триватиме протягом 2027-2028 років. Святослав Вакарчук виступив на одній із шахт. Він співав для шахтарів на одній із шахт Дніпропетровської області. Концерт відбувся на глибині 480 метрів під землею на так званому горизонті 480. Під землею пролунали найвідоміші пісні музиканта. Таким виступом Святослав Вакарчук вкотре підтримав працівників енергетичної галузі, які попри війну та постійну небезпеку продовжують забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люба, а наскільки тобі зробити міцну каву?
2: Зроби таку міцну каву, наскільки ти мене міцно любиш.
1: То ви води з-під крану налити?

0: Реклама на Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, що вам сказати? Щось у всіх подружок останнім часом киплять стосунки, а у мене лише вода на пельменьки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили продовжують ізолювати росіян. Так, плюс 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій відпрацьовано протягом доби українськими військовими. Ще плюс 13 суден, які працюють в інтересах Російської Федерації, впольовано силами безпілотних систем. Всього уражено 196 суден з 6 по 22 липня. Офіційно Зеленський звільнив Сирського і призначив головнокомандувачем Драпатого. Укази вже опубліковані на сайті президента. Також є указ про звільнення Гнатова та призначення Скибюка начальником Генштабу Збройних сил України. Ціни на пальне невпинно зростають. Підвищення фіксують третій день поспіль. Так, бензин А95 преміум 22 липня здорожчав до 82 гривень 28 копійок за літр. За три дні поточного тижня його ціна зросла вже на 3 гривні 29 копійок. Ціни на бензин А95 зросли на понад 1 гривню. Сумарно за три дні його вартість зросла на 4 гривні 59 копійок. А ціна на дизельне паливо майже зрівнялася з ціною преміальної бензину. 22 липня вона складає 81 гривню 70 копійок за літр. Реліз відеогри за стрічкою «Гра престолів» перенесли на 2027 рік. Гру планували випустити цього року, однак тепер студія-розробник PlaySide заявила, що потребує більше часу. На відміну від сюжету серіалу, гра не матиме фіксованого фіналу. За словами розробників, саме рішення гравців визначатимуть долю Вестеросу. Наразі це всі новини. Черговий випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані.
3: Караоке на банані.
2: І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Одесса. Чисте море, затишні будиночки.
7: Долина Хюгі.
6: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
7: Долина Хюгі.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: You wanna get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you wanna get far, you have to do it together.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я все життя була переконана, що некрасивих людей не існує, допоки не поміряла шапочку для басейну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту 22 липня. Від початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Російські війська продовжують активний тиск на кількох ділянках, а також здійснюють артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. На північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 32 обстріли позицій і населених пунктів. Натомість Збройні сили України дають відсіч окупанту. Нагадаю, 21 та 22 липня підрозділи сил безпілотних систем завдали ураження по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, а також били по енергетиці та складах у Краснодарському та Ставропольському краї Російської Федерації. Заправити авто буде важче. Через часті удари з боку росіян на Дніпропетровщині дещо змінили правила роботи АЗС. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, щоб мінімізувати збитки від можливих ворожих атак, на Дніпропетровщині оператори автозаправних станцій зберігатимуть менший обсяг пального в підземних резервуарах. Крім того, обласна влада ухвалила рішення щодо оповіщення людей на АЗС про загрозу атак та про патрулювання поліції автозаправних станцій для унеможливлення скупчення людей. На заправках встановлюють мобільні укриття. Під час тривог працівники та відвідувачі мають залишити територію заправки. За цим стежитимуть екіпажі поліції. Посилюється також захист критично важливих елементів автозаправних станцій. Їх планують захищати габіонами, бетонними блоками, а також антидроновими сітками. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії від уряду. Так уряд запровадив щорічну премію Кабінету міністрів за чітко визначеними критеріями, що гарантують справедливий відбір. Спеціальний комітет визначить 50 енергетиків, кожен з яких отримає по 200 тисяч гривень премії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. До кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики, таке незалежно від форми власності. Вийшов новий трейлер та постер комедії «Потяг. Червона рута». Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Події знову відбуваються у вагонах «Укрзалізниці». Цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута» завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Це наразі вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, любий, я прокинулася, тебе поруч нема. Ти де, мій солоденький?
2: Галя, а де ти прокинулася? Тебе дома нема.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
10: Реклама на Перець ФМ.
11: 456-8260.
12: Круті перці 90-х.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на найближчий четвер, 23 липня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий дощ, плюс 23 градуси. На сході завтра буде хмарна погода, можливий дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода і можливі дощі, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з проясненням, 21-23 тепла. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві завтра буде переважно сонячна погода. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра, а ми і надалі триматимемо вас у курсі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, краще таємних букетів можуть бути лише анонімні грошові перекази.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Український винищувач F-16 вперше знищив російський літак Су-35 в повітряному бою. Про це під час слухань в Комітеті Сенату США з асигнувань заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За словами генерала, цей епізод свідчить про суттєве посилення української багаторівневої системи оборони, яка розвивається за підтримки міжнародних партнерів і завдяки можливостям українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський визначився з керівником Генштабу. Новим начальником Генштабу ЗСУ став генерал-майор Ігор Скибюк. Він був командувачем десантно-штурмових військ України у 2024-2025 роках. Скибюк – лицар ордена Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, Герой України. Нагадаю, раніше стало відомо, що начальника Генштабу Андрія Гнатова звільнили з посади. Також до виконання обов'язків офіційно приступив новий головнокомандувач ЗСУ. Драпатий. Угорщина знову вставляє палиці в колеса. Робоча група Ради ЄС вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови через заперечення Угорщини. До питання планують повернутися 1 вересня. Нагадаю, в Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. В межах контракту буде виготовлено 92 пасажирські вагони, із них 83 купейні з можливістю експлуатації в форматі купе та СВ. Ще 9 – сучасні безбар'єрні вагони з інклюзивними купе. Постачання вагонів триватиме протягом 2027-2028 років. 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. Так до списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Вмикай гучніше.

гострі жарти на Перець ФМ. На передачі «Детектор брехні» Сергій зізнався, що зрадив дружину та виграв 1 мільйон доларів. Дружина образилась, але нікуди не пішла.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: живе, пробирає до п'я. Чи ж би не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: На Березі ФМ усе про все. Мешканка Шрі-Ланки виявила на своєму порозі коробку, в якій повзав маленький кабанчик. Виявилось, цього малюка знайшов і приніс її садівник. Дівчина знала, що без мами малюк просто не виживе в дикій природі. Вона вирішила взяти її до себе і подбати. Малятку дали кличку Єжу. Маленька Єжу підростала, ставала сильнішою і активнішою. Вона кожен день проводила поруч з 4 собаками господині. І за її словами, зараз Єжу вважає себе не кабаном, а саме собакою. Вона їсть разом з ними, спить і грає. Дівчина з хлопцем побудували для Єжу невеликий загончик в саду, і зараз вона щаслива і дуже вдячна своїм господарям. А в Ірландії зловмисники витягли банкомат за допомогою ескаватора. Новий спосіб крадіжки банкоматів вигадали злочинці у Північній Ірландії. Та група зловмисників вкрала екскаватор, щоб зірвати зі стіни АЗС банкомат. З 2019 року в країні це вже 8 подібне пограбування. Нині ведеться розшук злочинців. На Березі ФМ усе про все. ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Wellboy Марина.

0: На Берез ФМ усе про все.
1: Британський ютуб-блогер Адам Девіс випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. У світі таких нараховується лише 280 яєць, вони зроблені з молочного та білого шоколаду. Власники таких цукерок могли отримати чималий грошовий приз. Чоловік знімав новий ролик у своєму фургоні та ненаруком з'їв призову цукерку. Про те, що блогер поласував виграшним смаколиком, вказали його підписники. Зі свого боку Девіс зізнався, що був дуже голодним і не звернув увагу на колір начинки яйця. «Я не почуваюся зле через те, що з'їв його. Хто ще може похизуватися, що з'їв 12 тисяч за 30 секунд? Гроші приходять і йдуть, а історія про епічний провал триває все життя. Але так, очевидно, гроші отримати було б непогано», – прокоментував він. Тепер Адам закликає шоколадного гіганта розщедритися та все ж виплатити йому частину призових грошей, втім поки він не отримав жодної відповіді. Відома аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою. 25-річна дівчина, яка має понад 500 тисяч фоловерів у Твіттер та Інстаграм, влаштувала собі весілля. Вона придбала білу сукню, одягнула фату та спекла торт, аби відсвяткувати цей великий день. Втім, за добу після церемонії вона передумала та подала на розлучення. «Я побралася з собою, але за 24 години вирішила розлучитися. Я просто не могла більше цього терпіти», – поділилася вона. Зі свого боку, юзери не змогли стриматися, аби не пожартувати над тим, що навіть сама Софі не може себе витерпіти.
0: На Берез ФМ усе про все.
2: Берез ФМ.

Спирит FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.